blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglas, et gyllent middag.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips, fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei, dette er Livet for en fris. Nå hører du på Ordentlig Radio.
2: Det har jo vært ganske lenge.

Her heter Alexander Pavlich fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

som forsvant. Jeg sto urørlig mens hus og låve brant. Jeg visker til deg når ingen andre ser. Jeg ranker ryggen din og haka di dras ned. Jeg slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

Tesler når det gryr. Jeg løfter foten din når den fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

quatsche, speile i gul. Månen og jeg ute i natt, jeg lett brisen, månen full. Jeg styrer mot øst, håret rufses lett til bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis.

0: Nyckelsymbolik, stilleste gutt på sovesalen.
1: Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.

0: Du lærte alt av ja. Arild Andersen, sier du. Hva betyr det?
1: Det betyr alt. Som da selvfølgelig jeg måtte gruble ut i huet selv da.
0: Han satte på sporet?
1: Mange, ja, det var helt utrolig. Og det tok mange, mange år å få på plass. Jeg driver med det ennå, kanskje. Men noe av det var liksom spill, som det siste gang du spiller. Du aldri bedre enn siste jobb. Den du møter på vei opp, treffer på vei ned. Og så var det en ting til, kanskje jeg kom på. Men det tre ting som har følt meg. Hver gang jeg har spilt. Altså, spill du der siste gangen jeg spiller, og du ikke bedre enn det du spilte i kveld. Og det da la han lista der, det var liksom når jeg var 15 år, altså, da fikk du bang. Jeg skjønte jo ikke hva han mente.
0: Men dette har du tatt med deg
1: hver dag siden? Ja, det har jeg tatt med på hver siden. Uansett hvilket band jeg har hatt, eller spilt i. Så det han har betydd liksom alt, og han jo på toppen, er det, så han jo en toppgutt. Han jo så deilig å være sammen med, ikke sant? Han likende skar, altså. Så de som drømmer om å spille med Arild, bare få han til å smile.
0: Det lett.
1: Ja, det ikke så lett, men det... Jo, det gjør det, men hvis han ikke smiler når han spiller, da foreslår jeg lakseoppretter, eller et eller annet der, altså. For da må du tenke deg litt om.
0: Ja. Sånn. Du, her spilte du med Knut Risnes og Jon Balke.
1: Ja.
0: Et veldig... en sånn måte som Arild Andersen har tenkt hele sin karriere.
1: Ja.
0: Finne unge, sultne... talentfulle musikere som ja. Du og Jon var
1: ja.
0: Omtrent jevn gamle.
1: Ja, vi det. Det var en måned forskjell.
0: Og så Knut Risnes da, som er samme generasjon som Arild var.
1: Ja.
0: Så skal vi ta et lite hopp til en annen helt.
1: Ja.
0: Jon Christensen.
1: Ja.
0: Som akkurat har forlatt oss,
1: ja, det veldig...
0: men som er med oss.
1: Han er med oss lenge.
0: Og alldeles uansett.
1: Ja.
0: Hvordan kom du og Jon sammen da?
1: Det var hjemme hos... Ja, alt har vært gjennom Arild. Alle jeg har truffet har vært... Ikke siste året, men alt har vært gjennom Arild. Og de kom jo hjem til Arild i Lillestrøm. Jan Garbarek og Jon. Og Arild, de øvde jo der. Og da var jeg sånn 13, og da kunne jeg sitte da på sofaen og høre de gutta øvde da.
0: Det var ikke verste skolen å gå på
1: det. Nei, den skolen der har vært millioner euro. Og masse andre band, masse som Arild kom med der. Men, og da traff jeg Jon. Og han var jo hyggelig gutt, pratet lite. Først han spurte meg om hva som trommer jeg hadde. Da hadde jeg Ludvig trommer. Men han var jo ganske bedagelig gutt. Sånn at når Jan kom opp trappa til Arild med alt det han spilte på den tiden, da han en bassaks som han måtte ha hjul på, og masse sopraner og tenorsaksen sin og alt, og så kom Jon der med null. Da skal han ha telefonkatalogen Akershus, for den var bedre lydig enn Oslo. det skjønte jo ikke jeg noe dritt da. Men det var så spilte en visper, og de, Arild og Jan, full rulle. Han satt sånn.
0: Akershus-katalogen, den er sterkt undervurdert.
1: Hæ? Ja, den er undervurdert.
0: Ja.
1: Den er krispere enn Oslo,
0: ja.
1: For den var litt tynnere.
0: Ja.
1: og sånn traff jeg Jon, og så ble vi kjempegode venner, og det ble jeg hele livet hans.
0: Og så fant dere ut at dere skulle lage band sammen.
1: Ja.
0: Hvem sin idé var det da? Det
1: var min.
0: Jon var vel mer av den bedagelige sorten. Han foreslo ikke det akkurat.
1: Nei, men
0: han sa ja når du spurte.
1: Ja, han var veldig ivrig. Han hadde hundrevis av ideer.

0: Og så spilte vi en No Time for Time, og da dro vi på en ukes turné i Norge.
1: Ja, det var ikke noe B-lag det?
0: Nei, det var A-lag.
1: Ja.
0: Da, jeg var jo liten da, men jeg var jo...
1: Visste du hvor heldig du var, Paul, på den tiden?
0: Ja, jeg visste hvor heldig jeg var, men det kan du ikke gå og tenke på, for at jeg måtte være med i bandet.
1: Ja.
0: Sånn at jeg var en del av bandet.
1: Ja.
0: Men jeg visste jeg var heldig. Men jeg skjønner nå hvor heldig jeg var,
1: ja.
0: Som traff denne guttungen.
1: Ja. Her skal vi få høre titelsporet fra No Time for Time, med Arild Andersen, med Terje Rypdal, med Jon Kristensen og med Paul Tovsen. Og så kan dere lure på da der hjemme i hvilken kanal hører dere Paul Tovsen og hvilken kanal hører dere Jon Kristensen. Dere får ikke svare før etterpå. No Time for Time.

0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Ja, det er helt topp.
1: Ja, ja. Helt enestående.
0: Og det er kompe?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Det er bra.
1: Nei, det er helt topp. Ja. Det skulle for alle dere høre på det samme.
0: Nei, det må høre jeg før.
1: Ja.
0: Akkurat samme gjengen.
1: Ja, ja.
0: Ja, det er helt fenomenalt, altså. Nei, det er sånn med hele... Det er topp.
1: Ja, ja, ja.
0: Og ikke blipper.

vi lar jo ikke Øyvind Farmen og Pampers få gå ut av studio uten at de har i hvert fall minst en melodi til. Jeg liker ikke dette låtet. Jeg synes det et misbrukt ord. Hva en låt? Det en melodi eller en sang eller hva? Men det får dere ta som dere vil. I hvert fall nå skal vi ha en låt. Nei, nei, vi skal ikke ha en låt. Nei, vi skal ha en snoa. Som heter Snoa på Valset. Valset er et sted som det knyttes mye moro til når det gjelder trekspillfestival og gøyere ting. For det var der både far og sønn Jularbo var hvert eneste år. Så det var Jularbo-fester der. Så at det var snoa ofte der, det det ingen tvil om. Det fra samme platen som da heter Gammeldansorkestret Pampers. Og det samme komponist, Geir Henningsen, og det samme arrangør, Øyvind Farmen. Og her får vi altså en snoa, en herlig, ikke låt, nei,

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, dette Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

mye hobbyråd, gi meg cash til å dekke inn erstatningskrav og litt grann stash. Ikke tenk, Rikard, ikke heng meg fast, det strengt tatt. Aldri en at jeg ikke røyker meg I søvn. Jeg brenner sur de

sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

dans meg til jeg sakte stiger opp. Som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

og smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne.

vite selv noen gang. En tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen. Ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit?

venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt

0: land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, dette Ingebjørg Uttaød. Du hører på Ordentlig Radio.